0: рок-канцеларії.
1: All the world was very young, mountain magic heavy hung, the supermen would walk in file.
2: Для лунгу кар'єрі Салі Девід Боу я вендут писти у суди 30 мільйони де альбуми. Фінт у молдінтри музичині чи майбіне котець ді історія музичі британіче. А містикл де театру штінцевіко фантастик, ще музика рука, а трас імагінація публікули.